Ea, oi, oi, oi, oi. A taro fatu, tato tru ma loso i fumanuia ni afiafi ia ole tia maa na sa fafonga mai ai i le pese ole lofa o Iesu. Ole tato mta upu ni afiafi ia la mata atu fapea. E iai le ta maa loa na alu ilo ia, fai iai. Na ita lafu li kia ri ina ia te ia. Lima se lau ta laa.